0: FM. A Simba FM.
1: Na siye kusi no siye ni kwa mochuru enu ne daho yi chasi ya jure ni di nafra ase ni ya otwi ukada nu moto neti video ni ne daho yi video nu wei enye mkontompo ne mitra ene daho yi chese ni panoni ya di ntumakuru nuhu ntumanu po kalenda ibi anase edu bini ya di ajure nuwa ya di adfita nanaba nana maho
2: ya papa
1: umuti say
2: Ya
1: hu ye arabo fu hu ye
2: arabo boni bi ani hawa
1: arabo fu enana video ehwe ukro money free
2: ah pa cho ai
3: jina fe
1: wa so na odin sem youtube dwa ya boy
2: pa cho ai
1: nana ukro mo minim ho minim whatsapp bebesi akropon na ukro mo asem na de wo kan asem na kasa de ehwe video so yi ne ye ka hono ka kire ye
2: yo nana ne yesi ani se Papa bi amene ne wo ho na ne dan jansen na sai na o se ofru so de age bi akota se be ya izoni nyungu ni so idi ofru na na echi ni wura danu ndi e ma jansen twitwa no rof no de ba ikuro kase ye from muni ya se gonva ngo kru na se okoda na age acha wa piskako age che na wu o wi afe de ya ofru motoki ase kwa ne nye ofru ya se kwa ne nye ndi ya ya gen se ni besi moto so ya fa sa plan so ni ye ye bre ni beto camp ho ampa cho ye si no
1: adana we no a wo ka se wo fre moto kina o se kwan nye wo fre we ya o se kwan nye no mu kro mo ho no masem no kwan ho asem ntia ye ka ama aba ni sei no we de di kan ni abadi
2: ye atosu mi no
3: jim fe
2: atosu mi no Bako ba ma panyu no so sa na ti ye en ti ya nya ka bi an vana go o fe dawa ni di o so ma kwa ne ye ndi ndi no so wu ima ye sunday moto fa ne ba ha sa
1: e ti de ye hwese si ye ya wo ka so pani o kwa hwe ne chance of free bubble from wa wi no da be ne si ye
2: o ye se nga o di I won say wa en ga ne ti ya wa yi bi ade so so wa hu na fo dan se o de ko so se be enzo ni twa enyu na ki nu e be ti fo mu na jaze ni fitwa no rough ndi abasa no o ba kwem ne se nka o ngope o ntwa so ngo hospital na se ni o da na de ati a ade ati papa na wu ase mu ani
1: na na da be no wu ye na da be mi pese bi hu
2: e wa ment ni
1: e ti ase bi si bo su mi ntem ni wo mu krom ho
2: eh
1: Na ana ba ku papa opening ba ku de no so awoka wo si we na toso bienu na nso si da ben.
2: Ano so de po o ya we ya ye si na ya me kan be se wan ya so ni. De se nkwa no a pa no nye. Ye su a bre.
1: Mu aka sa mu ye den tu kwan obi yare mu de ne kwa yare sabia mu ko di dwa no ni ade a.
2: Ya kan yi pa mu wu afam ne apem bo de a master ye nga kra. Nga se se mi a mu wa afam obi na nga me ka sa ma mu tie. Nanga mu tu moto ana mu tu ka bebe e bra ye wo koko ndi aka wuram ya se begal am se yo ye man mu ah koko ndi ye ya ye begal am se na ye kwan so nye ye school sham ye nema nyina ye kwa la wura bo no let kwa ye hu bi ache ya dazu mu me ba na ntisa mtese ba pem na let kwa bi ni ho ya dazu mu
1: nana we no obi baby sase bia ebi a di twa kwansin bi ebi a hane kakra bi ne de nakɔ musam oni pan mo de ni simoto sese na moto kire ni body otwu moto na ti a wode ne kwansin be sen do hwire ba ko do hwire mienu anase bia
2: one no akwa da bo kakra papa yo fa ni nyendi jisu otobu asin ga kran ga undi mi jua america
1: na na
2: moto ba ko ti na ti okita funu no
1: Ono no ade otwi moto no efu ni se na ti no ba kusuti no ba kusuti funu na ti e wo moto no so
2: ha okita funu no
1: na ebi ka no ho o moto ti moto fufura so ana so momia o mo nipa
2: se na je moto ni aka ni na di kana o mo so di achi a mo di ni gatanga ba ku
1: e to pani ya ye hwe no na mo di ni ko mo kira na se mo kosie no
2: ya di ni ba kroma be sie no
1: mo di ni firi mo kira ba kroma be sie no
2: o ka so pe mo kira ko a di se bi asanko Emuche.
1: Ah. Nana, o mi mi se mo kwane hawo. Se se abani se ndi ye hu de mo fa bu pa.
2: Mo.
1: na mu kwan no so no sen ye betuma ka ho asem aye ye wo na betumi aka ho asem akere yen
2: kwa de papa me ka de me kan kan ho asem ade beti kwa ne de nyanyanya don se ade ne de wa ho she is believe sen ga wa mo de moni abe ho a anya se be kan fon so akere wo na ga mo mo bi sha mi a mo ka se mi je me ba na ga nyina da fa kwan no so no mo hu ne ko
1: o se o ti na kro mo fie se ni ye
2: Ebe
1: si ne ekwan no ye musu ma moda
2: na ti ateche fi aboya ba se ko pitia de papa da gini na ye ngura se ngi ni de wura ho de a ateche de ye no ni se koko
1: bo
2: ya bra ho se mo papa ndi jam pa se mo se mo baba me nchia mo no go mo ni ma bia na mo kan news o aye de
1: mo osu otutu ese na mo kwan ne tie
2: Ani ya bobo. Uti nyakwa pingwa bikwa ni adina to tractor. Wa ya tractor efa pingwa.
1: Ah, tractor.
2: Me catch ya papa.
1: Na tractor de mrika bende tu a pingwa kwa bo so abodi ne tu.
2: Ka bia ndimi ma, kazi ndimi ngo. Ohu. Fence kunkumi kwa zo, o fane ndimi ngo. Na tractor na efa papa.
1: Mu ya de na mutu kwan.
2: Aje, je se unandi abakrom. Ngo be nyaka. Ana bidu fo bia di moto ya na okukuru asisu abe yu ato anza watu awa control so.
1: Eh. Anu ade.
2: Ya semo. Ndi mu ma bana so ndi wa se ye da teche ye mia da su mu so ka ho. Sha kro ya me kan nya ne kro so light ye fa ne light. O ka koko pa so de ni ya ne papa ye fa ne kwa. O so ye da su mu.
1: O de kia mu ye koko no tun cha adwuma titire be ne ho bi osuku wo ho. Ah, teacher, 40.
2: School, yeah, we are 79. Abani pension, obesity. Pravilion, be my end. Yeah, waho. I look right up on you. Say no, CC, understand it, you.
1: Eti, mami, misa, mami, midu, besi. Nemo, mna, munu. Mwa, chichire, abo. Nipano, uchio, kada, nuhu, obitine, chino. Koko, dru, pepe, anebi, ya, eti, michu, efi, asuwa, kwa, ame, frunu, to. Eto, fem.
2: Aye. Oh, where did I not make a mistake? Be anybody? Where can we offer from you?
1: Ah, more experience. Or can I ride beyond there? Or cheer from you?
2: Basana, I still know ya. I didn't get now, so why?
1: I brought you your tomato, you see.
2: Aye.
1: And there's one way more. Your friends.
2: Yeah.
1: One way or cheer from you.
2: Eh, Papa can accrue. I brought the funu crani pawa. As I tell you, Papa Benon. Ona ma ho chie kwa mo ndi. Ba chawal.
1: Ah, oye chemu ana se oji sika.
2: O ba sha gije bi a pe mort ni kosua bi kwa danase.
1: Ah, mort ni kosua.
2: Oni sika po.
1: Ei.
2: Sha ba kwa me ka se di kan ba se no a no chi moto ni fie wura. Di wa ne ne fi. Sha mo chie.
1: E ti fa ne se mi firin kra ha mi ba okro mo. Messi medru mefa he asi hi ansa na maba arabo ho
2: besi asankwa asankagwa
1: aha
2: no afa ka besi aboy
1: aha
2: udra boy awo se me uko mumuni
1: ah na je se
2: mumuni dia me anaba besi akwakura
1: na je se me yadi na ansa okwan mu
2: papa aho chi ali pe kom nu ahu dawa from aboy kura da sine kwa ayi mumuni no se wa afa kwa no za bo nzem
1: Yehowa nana mi fa
2: me ka sha na moto ya sey uto moto ki a ka kire bi na sey
1: ma enfa usi ha na ka ebe so akoko ni ade ho no me yede mba
2: ah na ana me ka sha ki se wani ji sha tracha ya na da sha za papa ya sam ki duwa
1: nana mi enfa usi u de ebe pe bra be hwe okrum ho why
2: da me me de pa
1: ah ebe pe bre ye be pe bre na we di anwo si
2: mo mra na me je che mo niam abia ni sna niam awa pa
1: yo ya che
2: ya me ga ho
1: nana bafi bafo e na ye che ni nkan yi ofri arabo
4: Nkum. Asemu
1: ofun ye de na se chire
4: na yenina mu ewo akwantempo ho nsamwa yenfiri ba bia bafo firi ba ya enei akwanfo esebi mpredua san akwa tetia pansamti ambolans nkura ni mpotamu o tasi ni wa empo yedi amu batumu na ka jira baba ba people people wa wa people people na ka dinwa ba brabe hey youtube brabe hu eni so ade ni pada sania wedidi home ene funa esebi mpredua san chese evradi nyakopon Chese, ewa yiri na chiyo, se bawe ya din tume miyano. Nena so mwia kusi ya ni modu. Yate. Na, ya kwa ye, samra boy, na mwusu su usu, na mwudi ya, okye di ampa adamru menti, mpempe so mwako druno, wamo fefunu se, chese, wabia chintina moto su, na yosu nam, wamanya brise kwa, adesiradia, wamede kwa mabain, we adesiradia ni wani, eno mwuka wamu di ama abain se, akwantempon enye suku honsem enye ensu honsem chese bibia nya wempotem wona sentwom de desradi akwa ma aban ze o ma ma aban wan man chepe wan mu bosumi ba ko so ma hu sachre bia wempotem we begre pa na ne ekro ba ko efrenum a woman no good woman no good na chese e manye ehe e wa hina ho ho e na na kwadwa asante wono na ejina ne mafu ani mu akasa de otumetum bosumi akwa ma aban ye ntie na nan
5: Mensini kasi yeti seyi, yene abayi, ayan sabi ebi ya waha, se government hospital yene biyo. Uyi yene tuncheya, mampeni John Dramani Mahama, the first time, isisi community day schools bibi wa Ghana, haibiso sama abayi manso, emu bisibi, uwenye, ene mabayi nisi abayi ya so. Di abayi di adi MPP abayi nisi sama abayi fo. Mwete debi ya mwadame mechifemi, intimesu mame tuwasu mamu, ya bomo bomo bomo bomo wa, omu anye. Community day school nakao, ubo na emo, na ya oke siye bako ewe mensi na ya kwenye nifra se mkigwa na uba samba abo ya enye potwezi ni kwenye eme huwa nkasa asya heda abo pa eni ya deska vete tutuwa mnamuna ebu kwenye mu
4: enti wahina ono na uwa woman no good nana kwa jasa ntini ya tini kana bila youtube brabe huwe ndusu wa diya nene diye ene video sunye di mwana nyase mkituo na ube hese diye kwa ina ya nukure niye enyadi ya ubola zebe faswa na video nwe di kare chila wa ya chichiri funu abo obieti emo moto suwa moto nye di kwa siye funu no

0: FM. Yantin simu e na yanko ya affiliates wano wa monsu diyo mo kruchu wa mufeni yina amra mede wa shasye afri wenchi Royals FM. Minia kwesi poku homeboy. Ewa homano so na makodru wenchi die. Endie wenchi mayura. Osajifu ampim anye amuwa mpom tabra kwa tosu mien. Sana na wadawruma unye kuma wafa so nana michiao. Kwesi wati minka mahai boko wadie.
1: Nyami adum nanandei.
0: Ah, adum ninti yes yo kukremu wa ha. Minia sumni yanko ye.
1: Meda si yako asole ya baidi ya bibi ya ye kana. Aye asole ya freno Kingdom Church of Jesus. Dodo na freno Kingdom Asafo. Ye wo wenji. So fanyo ya namna so asole ba ye didindi Bishop George Tano. Oma kwa kwa ya doye so nkukwa di ama wenji Municipal Assembly nano. Nini na anese aye busumi biya omampenye ye si wose omantamu biya ye nkini anaye mprapra hono. Ama kwa kwa ye dustbins, omde dustbins, ene praye, ene wigs, ene nwome di sheshe ye nsa, edi ya kwa kwa wenchi minispa asemile, so omonje, na omofa mwasebi ya hundibie, ebi tima kwa so ebreni ebreni, na omu pre kuruma, enko baso ye ni dustbin, ye ni praye, sebi ya ebi timdibie sisi bebi, na fini bola ye tugwa mwantimbi bribino, nini na ye timabu wano, nenumu ena MC, ya mame go poku jemfi jie no da safu ya sepa so penyu diye ni mwende baye so do na sibi bri sa di oma jia oma kilo mudi in Kingdom Church agu honu ombri sisi wenchi mini mpata mube bia